0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
4: Радіо Nova Line. Додай весни ще більше.

0: світають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Заряджаємо!

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Радіо

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон, і зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
4: Nova Line. Тримай свою лінію.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88, в Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.
3: Барви музики Новолайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: зберігання хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
2: Нова Лайн. Додай весни ще більше. А я не

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання для всіх! Це Альона Катіон, Юлія Локтіонова. В цьому випуску внесемо ясність у слова «марка», «модель» і «бренд».
2: Дуже слушна тема, оскільки на Novaline FM є окрема програма «Автоновини», і в ній постійно вживаються ці слова. Отже, марка автомобіля стосується виробника транспортного засобу або компанії. Бренд – це, по суті, відома торгова марка товару. У свою чергу, модель представляє конкретну версію чи дизайн марки автомобіля. З прикладами зрозуміти простіше. Марка автомобіля – Toyota, Honda, Volkswagen – вони ж і бренди. А модель авто – Toyota Yaris або Toyota Corolla, Honda Civic або Honda Accord, Volkswagen Golf або Volkswagen Touareg.
1: Тепер і ми стали на крок ближче до водійської мрії. Дякую тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Novaline FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 17.
6: Денний драйв на Nova Line.
3: Хітовий настрій – це лінія Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Понад 2500 жителів Харківщини пройшли обстеження за програмою скринінг здоров'я 40+. До зимового періоду регіон планує закупити 35 котелень. В області будують 86 елементів захисту критичної інфраструктури. Харківські борці стали бронзовими призерами чемпіонату Європи. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Днями піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 84 гектари території, виявили та знешкодили 945 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 32 гектари сільгоспугідь, 1 кілометр газопроводів, понад 7 гектарів лісових угідь, майже 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 36352 абоненти. Нагадаємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. В регіоні понад 2500 жителів вже пройшли обстеження за програмою скринінг здоров'я 40+. Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуги в медичних закладах, як комунальної, так і приватної форм власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я. 5 блочно-модульних котелень планують купити у рамках підготовки до зими. Уряд виділив на реалізацію проєктів понад 204 мільйони гривень. Про це повідомили в обладміністрації. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, йдеться у повідомленні. В ОВА зазначили, що загалом регіони отримали в рамках реалізації планів стійкості понад 2 мільярди гривень. Харківська обладміністрація разом з агентством відновлення займається будівництвом 86 елементів захисту на об'єктах критичної інфраструктури. Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив напередодні. При розробці проєктів враховувались особливості кожної області в плані доступу до тих чи інших матеріалів та логістики. Харківська область – одна з лідерів реалізації цього напрямку плану стійкості, зазначив Кулеба. У болгарському Самокові відбувся чемпіонат Європи з вільної боротьби серед кадетів У-15. У складі збірної України Харків гідно представили двоє наших спортсменів. У результаті напружених та безкомпромісних сутичок обидва харків'янина вибороли бронзові нагороди європейської першості. Призери чемпіонату Європи Артур Косинцев, вагова категорія до 75 кілограмів, Борімір Котляр, вагова категорія до 85 кілограмів. Вітаємо спортсменів та тренерів з чудовим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 28 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 29 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12.

0: 20 гривень 16 копійок. 29 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Це Нова Лайф.
6: Заряджаємо

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Radio Station. Nova Line. В Україні 7-ма година.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн.
1: Із

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн. Новолайн.

0: Новолайн.
1: Привіт усім! Мене звати Арджі Анна і настав час для прослушки цікавої композиції. На цей раз не новинка, а муз роботи, яка нещодавно отримала друге дихання. Йдеться про Try Go від британського дуету The Chemical Brothers. Композиція була релізнута 11 років тому. Тоді Try Go мав успіх серед фанатів електронної музики, однак цього року отримав нову хвилю популярності уже завдяки соцмережам і платформі Netflix. Причиною став фільм «Верхівковий хижак». У стрічці композиція звучить під час ключової сцени з втечею головної героїні. Саме цей момент масово почали поширювати у соцмережах, і він став вірусним. Як повідомляє Billboard, на тлі популярності в соцмережах прослуховування треку Go у Spotify зросли на 429%. Композиція також повернулася у чарти різних країн. А у рідній для The Chemical Brothers Великій Британії піднялася до 7-го місця. Це перше потрапляння гурту у британський топ-10 за останні 22 роки. У прослушці трек пролунає у реміксі ізраїльського діджея Ді Софера. Насолоджуйтесь!
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: Brothers увійшли до списку виконавців, чиї треки отримали друге життя завдяки кіно та серіалам. Трек «Go» зараз знову один з найбільш популярних у світі. А все це сталося буквально випадково. Вставити композицію в кінострічку запропонував виконавець однієї з головних ролей Терон Еджертон. Тож випадковості не випадкові, а ми почуємось у наступних випусках «Прослушки».
1: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза

0: Регіональні новини.
1: На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Понад 2500 жителів Харківщини пройшли обстеження за програмою скринінг здоров'я 40+. До зимового періоду регіон планує закупити 35 котелень. В області будують 86 елементів захисту критичної інфраструктури. Харківські борці стали бронзовими призерами чемпіонату Європи. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Днями піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 84 гектари території, виявили та знешкодили 945 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 32 гектари сільгоспугідь, 1 кілометр газопроводів, понад 7 гектарів лісових угідь, майже 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 36352 абоненти. Нагадаємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. В регіоні понад 2500 жителів вже пройшли обстеження за програмою скринінг здоров'я 40+. Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуги в медичних закладах, як комунальної, так і приватної форм власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я. 5 блочно-модульних котелень планують купити у рамках підготовки до зими. Уряд виділив на реалізацію проєктів понад 204 мільйони гривень. Про це повідомили в обладміністрації. Фінансування

0: враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, йдеться у повідомленні. В ОВА зазначили, що загалом регіони отримали в рамках реалізації планів стійкості понад 2 мільярди гривень. Харківська обладміністрація разом з агентством відновлення займається будівництвом 86 елементів захисту на об'єктах критичної інфраструктури. Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив напередодні. При розробці проєктів враховувались особливості кожної області в плані доступу до тих чи інших матеріалів та логістики. Харківська область – одна з лідерів реалізації цього напрямку плану стійкості, зазначив Кулеба. У болгарському Самокові відбувся чемпіонат Європи з вільної боротьби серед кадетів У-15. У складі збірної України Харків гідно представили двоє наших спортсменів. У результаті напружених та безкомпромісних сутичок обидва харків'янина вибороли бронзові нагороди європейської першості. Призери чемпіонату Європи Артур Косинцев, вагова категорія до 75 кілограмів, Борімір Котляр, вагова категорія до 85 кілограмів. Вітаємо спортсменів та тренерів з чудовим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 28 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 29 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок. 29 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Ні обіцянок, ні прав.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ і квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Лінія хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії. На ЗАЕС зник зв'язок із командою МАГАТЕ. Євросоюз не може бути посередником у перемовинах між Україною та РФ. Швеція передасть Україні кошти на виробництво дронів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У румунському місті Галац російський дрон влучив у житловий будинок на рівні 10-го поверху. Відомо про двох постраждалих. Інформацію підтвердило Міноборони Румунії. За даними відомства, цієї ночі РФ атакувала Україну дронами поблизу кордону. Один із них залетів у повітряний простір Румунії та впав на дах житлового будинку. На Запорізькій АЕС цього тижня приблизно на 12 годин зник зв'язок із командою експертів МАГАТЕ, повідомили в агентстві. Це був найдовший подібний інцидент від початку повномасштабної війни. Причину збою ще не встановили. Також повідомили, що погіршується енергозабезпечення станції та пошкоджена підстанція Дніпровська. Євросоюз не може бути нейтральним посередником у можливих переговорах між Україною та РФ, оскільки явно на боці України. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас після зустрічі очільників МЗС ЄС на Кіпрі. За її словами, переговори мають бути безпосередньо між Києвом та Москвою. Раніше очікувала, що на зустрічі обговорять кандидатуру можливого представника від блоку на переговорах. Швеція передасть Україні майже 3 мільярди доларів. З них 400 мільйонів використають на виробництво дронів, повідомив президент Володимир Зеленський. Ще 2 мільярди підтримки на літаки «Гріпен». Перші екземпляри Україна розраховує отримати протягом наступних 10 місяців. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса також повідомив, що разом з винищувачами Україна отримає ракети великої дальності «Метеор».
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься прохолодна та дощова погода. На півночі буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. У повітрі від 6 до 17 тепла. На півдні короткочасні опади та плюс 18 максимум. На заході обіцяють без опадів на термометрі до плюс 18. На сході 16 тепла та інколи дощитиме. У столиці України прогнозують від плюс 7 до плюс 16 та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: Ось так романтично прозвучала Міла Дана із треком «Дощ іде», натякаючи, що будь-яка негода змивається першим же ковтком ранкової кави. Але справжня п'ятниця, друзі, починається не за календарем, а в той момент, коли в голові вибухає справжнє сонячне світло, яке нам до етеру через малу перерочку принесуть Бонні М і Арфрі Хаб треком «Сані».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-220-22-10-00 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: Альона, Альона і Шугар треком з понеділка нагадали про наші вічні плани почати бігати чи вчити мови. Але реальне життя підказує, що найкращі сюжети стаються без жодних графіків. Найцікавіші повороти долі взагалі ніколи не підлаштовуються під календарі. І ми з Вікторією Бавровою вже готові зараз це довести.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Сьогодні, друзі, ми зустрічаємо останню п'ятницю цієї весни, а 29 травня у світі відзначають
2: Міжнародний день миротворців ООН, Міжнародний день Евересту та Європейський день сусідів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1900 року було зареєстровано торгову марку «Ескалатор». Пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори. 1953 року людина вперше здолала найвищу точку планети – вершину Джомолунгми. 1988 року в Лондоні в нагороди тисячоріччя хрещення Київської Русі було відкрито пам'ятник Святому Володимиру.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Джон Кеннеді, 35-й президент США, Наталія Добринська, українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка, і Ноел Галахер, гітарист британської групи «Оазіс».
0: Ну, з іменинами сьогодні вітаємо Марію, Петра, Андрія та Георгія.
2: Бажаємо вам гарного настрою на весь день. Історія
1: одного дня на Новолайн.

0: Нінелі у треку «Miss You More» нагадала, як ми вміємо драматизувати через колишні образи. Але життя наполегливо натякає, що час рухатися далі. Закриваємо цей меланхолійний блокнот і вмикаємо здоровий егоїзм і зустрічаємо цей ранок. А через малу паузу співачка Кола і діджеї «Get Better» складуть нам компанію з треком «Салют, папа». Виходимо на трамплін до вихідних.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
6: Тато,

0: Ось так кокетила Гросу треком Вова, розставила всі крапки над і у питанні особистого життя. Йдемо на маленьку перерву на каву-чай, а потім згортаємо всі побутові драми і подумки, переносимося на сонячне узбережжя під безтурботний мотив Лайсла Боніта від німецького танцювального поп-проекту Squeezy Up.
1: Харків сьогодні.
2: Харків продовжує залучати міжнародних партнерів та інвесторів до відбудови міста. Зокрема, нещодавно, під час міжнародного форуму в Баку, міський голова Ігор Терехов презентував проєкти з відновлення житлового фонду та міської інфраструктури, зокрема Північної Салтівки, яка зазнала значних руйнувань через російські обстріли. Також місто представило ініціативу у сфері енергетики, житлової політики та створення безпечних просторів для навчання дітей. Ігор Терехов зазначив, що робота над конкретними проєктами вже зараз підвищує зацікавленість інвесторів та допоможе швидше реалізувати їх після покращення безпекової ситуації.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ і квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зеленіша.

0: Проект «Скажіся» своїм хітом «Лайс Ла Боніта» малювали в нашій уяві тропічні острови, але реальність за вікном делікатно нагадує, що грошей на Мальдіви у нас поки зась. Проте не поспішаємо сумувати за недосяжним люксом, адже Всесвіт має на цей день свої божевільні плани, які наш агент Вікторія Борова запозичила у зірок.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новалайн». Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: чудовий час для завершення розпочатих справ.
1: Телець. День ідеально підійде для ухвалення важливих рішень і роботи з фінансами.
2: Близнята.
0: У п'ятницю можливі цікаві знайомства.
2: Рак.
1: На цей день краще не планувати серйозних справ.
2: Лев.
0: Сьогодні можна сміливо просувати ідеї та брати на себе ініціативу.
2: Діва.
1: День підштовхне вас до доленосних висновків.
2: Терези.
0: Сьогодні можливі теплі зустрічі з давніми знайомими.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні важливо зберігати холоднокровність і не включатися в чужі емоції.
2: Стрілець.
0: На вас чекає активний день, повний ідей і справ.
2: Козоріг.
1: У п'ятницю варто зосередитися на практичних завданнях.
2: Водолій.
0: День може принести вам несподівані пропозиції.
2: Риби.
1: Сьогодні ви будете особливо чутливі до настрою оточення.

0: Лунав Дрек Олі Полякова і лунає, який своїм текстом і кожним акордом нагадав про силу нашого голосу та незламності. Цей музичний заклик «Триматися разом» переходить у найважливіші 60 секунд цієї доби, коли слова не потрібні. Схиляємо голови перед тими, завдяки кому цей ранок п'ятниці взагалі настав. Загальнонаціональна хвилина мовчання далі продовжить нашу тему.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Нідерланди продовжили термін перебування ППО у Польщі. Угорщина не відправлятиме зброю Україні. Україна в ООН закликала посилити тиск на Росію та Білорусь. Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Міноборони Нідерландів заявили, що продовжили термін перебування системи ППО «Петріот» у Польщі для захисту ключового логістичного хабу, куди надходить військова допомога для України. Про це йдеться у прес-релізі оборонного відомства країни. Там розповіли, що системи ППО та військовий персонал, що їх обслуговує, залишатимуться в Польщі щонайменше до початку грудня. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив генсеку НАТО Марку Рюте, що країна не відправлятиме зброю та бойову техніку на російсько-українську війну. Також він заявив, що Угорщина знову стане надійним партнером НАТО. За його словами, угорські військові продовжать брати участь у миротворчій місії Альянсу в Косово. Україна на засіданні Ради безпеки ООН 28 травня попередила про ризик глибшого втягнення Білорусі в розв'язану Росією війну та закликала посилити санкційний тиск на Москву і Мінськ. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, Кремль посилює тиск на Мінськ через мобілізаційні заходи, розміщення сучасних ракетних систем і навчання, пов'язані з ядерною зброєю. Українська сторона сподівається, що Білорусь не вступить у війну безпосередньо, проте готова реагувати на новий наступ з півночі. Учора вночі сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію СТ-68 у Феодосії в Криму. Про це повідомили у Генштабі. Її використовували для виявлення супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі ППО. Також били по пунктах управління дронами, матеріально-технічних складах та складах боєприпасів армії РФ на Донеччині.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься прохолодна та дощова погода. На півночі буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. У повітрі від 6 до 17 тепла. На півдні короткочасні опади та плюс 18 максимум. На заході обіцяють без опадів, на термометрі до плюс 18. На сході 16 тепла та інколи дощітиме. У столиці України прогнозують від плюс 7 до плюс 16 та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею.

0: Глибокий колір від Голубенка, як так, розлив у наших ранкових головах хоч якийсь натяк на романтику. Але, панове, кому потрібні ці ніжні відтінки, коли організм наприкінці важкого тижня вимагає справжнього первісного відпочинку без жодних гальм? Змиваємо спокійні фарби і за мить залітаємо на танцмайданчик від Басто.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Rocco Never Again. Кожен з нас згадав свої зарікання не купувати дурниць, не переїдати на ніч, які традиційно тримаються рівно до кінця тижня. Але п'ятниця створена для того, щоб налагодити себе на уікенді маленької слабкості та почати вже мріяти про масштабний відпочинок. За мить відпускаємо контроль. Майк Перрі, Шай Мартін, треком The Ocean.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

0: Харків'ян закликають не засмічувати каналізацію побутовими відходами. Останнім часом у системах водовідведення дедалі частіше знаходять вологі серветки, ганчір'я, залишки будівельних матеріалів, пакети та інше сміття. Через це виникають серйозні засмічення як у внутрішньобудинкових мережах, так і в магістральних колекторах. Особливу небезпеку для системи становлять вологі серветки. Попри інформацію на упаковках, вони не розчиняються у воді, накопичуються в трубах і намотуються на насосне обладнання. Це призводить не лише до аварійних ситуацій, а й до виходу з ладу дороговартісної техніки, яка часто не підлягає ремонту. Фахівці нагадують, каналізація призначена виключно для відведення стічних вод. Дотримання простих правил користування комунікаціями допоможе уникнути засмічення, аварій та додаткових витрат на відновлення обладнання.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ чи квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Нова Лайн.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Ось так бадьора Ель Крачук треком «Ла Бубубу» підсумував цю годину. Все, слова скінчилися, хочеться просто на волю. Ось так тільки якісно допрацюємо цю п'ятницю. Ці ефірні години кажемо «па-па», видихаємо, готуємося до наступного позитивного раунду, який нас вже очікує. Тут далі продовження. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українська ППО знешкодила 217 російських дронів. ВАКС призначив заставу 900 тисяч гривень Прокопенку. У ЄС і НАТО відреагували на удар російського дрона по Румунії. Україна взяла під вогневий контроль логістику росіян між Кримом і Донецьком. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі Росія запустила по Україні 232 ударних безпілотники, а також вдарила балістичною ракетою. Українська ППО знешкодила 217 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. ВАКС призначив заставу 900 тисяч гривень судді у відставці Олександру Прокопенку у справі про корупцію у Верховному суді. Про це повідомив його адвокат Артем Крикун-Труш. Це приблизно у 11 разів менше за суму, про яку просила прокуратура. Прокопенка підозрюють у хабарі на 50 тисяч доларів за рішення на користь бізнесмена Костянтина Живаго у 2023 році у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Російська агресивна війна перетнула ще одну межу після інциденту в Румунії, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і додала, що готується 21-й пакет санкцій. Речниця НАТО Елісон Харт підтвердила, що багатоквартирний будинок у Румунії був пошкоджений під час атаки дрона. Вона заявила, що Альянс засуджує дії Росії. Українські оператори дронів взяли під вогневий контроль ділянки траси між окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 412-та бригада «Немесіс» сил безпілотних систем ЗСУ також повідомила, що розпочала масштабне полювання на логістику Росії на півдні України. Військовий експерт Іван Ступак розповів, що українські дрони атакують військову техніку Росії на трасі сполученням Ростов-на-Дону-Джанкой.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься прохолодна та дощова погода. На півночі буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. У повітрі від 6 до 17 тепла. На півдні короткочасні опади та плюс 18 максимум. На заході обіцяють без опадів на термометрі до плюс 18. На сході 16 тепла та інколи дощитиме. У столиці України прогнозують від плюс 7 до плюс 16 та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

Це весна. Нова лайн. Нова лайн.

0: Ось так Мішель Андраде треком «Маргарита» розпалила пристрасті, змусивши згадати про приховані замки в серці, ну, чи хоча б на холодильнику. Друзі, йдемо з вами на дозаправку кави, а далі, навіть не чекаючи особливого запрошення, беремо ініціативу в свої руки, відчиняємо двері свого щастя сьогодні. А ведмежатниця сердець Тіна Кароль потужним закликом «Відчиняю» нам цьому допоможе.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Новолайн.

0: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Весна. Зроби весну гучніше на Новалайн.

0: Цей шалений драйв від Рея Далтона у його хіті «Blood Running» так розігнав кров по жилах, що тепер головне випадково не вибігти з роботи передчасно. Після такого потужного внутрішнього вибуху замалу паузу, давайте поділимося, кому що наснилося цієї ночі. І першим візьме слово співак Ваха треком «О, мамо», що далі продовжить наш ефір через мить.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

загадкові шерихи від співачки схожі діджея Neo Game в треку «Очерет» так красиво натякали на тихий відпочинок завтра на природі в «Очереті». Але треба сьогодні допрацювати. Струшимо себе ранково дрімотою, переходимо за мить до масштабного світового біту, який нам влаштують Ріта Ора і Fatboy Slim через невеличку паузу треком «Praising You» тут далі на «Новолайн».

0: інших об'єктів благоустрою у дворах.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропа.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ чи квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Кожна пісня розповідає.

0: і парфюмівку треку «Дівчина» з'ясовувала, у кого з них краще підкати, ця ефірна година під шумок закінчилася. Ми з вами успішно протрималися ці 60 хвилин на піку позитивних емоцій, тож сміливо перегортаємо цю сторінку і летимо далі на максималочках. Одинадцята година за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Українська ППО знешкодила 217 російських дронів. ВАКС призначив заставу 900 тисяч гривень Прокопенко. У ЄС і НАТО відреагували на удар російського дрона по Румунії. Україна взяла під вогневий контроль логістику росіян між Кримом і Донецьком. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі Росія запустила по Україні 232 ударних безпілотники, а також вдарила балістичною ракетою. Українська ППО знешкодила 217 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. ВАКС призначив заставу 900 тисяч гривень судді у відставці Олександру Прокопенку у справі про корупцію у Верховному суді. Про це повідомив його адвокат Артем Крикун-Труш. Це приблизно у 11 разів менше за суму, про яку просила прокуратура. У Прокопенка підозрюють у хабарі на 50 тисяч доларів за рішення на користь бізнесмена Костянтина Живаго у 2023 році у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Російська агресивна війна перетнула ще одну межу після інциденту в Румунії, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і додала, що готується 21-й пакет санкцій. Речниця НАТО Елісон Харт підтвердила, що багатоквартирний будинок у Румунії був пошкоджений під час атаки дрона. Вона заявила, що Альянс засуджує дії Росії. Українські оператори дронів взяли під вогневий контроль ділянки траси між окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 412-та бригада «Немесіс» сил безпілотних систем ЗСУ також повідомила, що розпочала масштабне полювання на логістику Росії на півдні України. Військовий експерт Іван Ступак розповів, що українські дрони атакують військову техніку Росії на трасі сполученням Ростов-на-Дону – Джанкой.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні триматиметься прохолодна та дощова погода. На півночі буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. У повітрі від 6 до 17 тепла. На півдні короткочасні опади та плюс 18 максимум. На заході обіцяють без опадів на термометрі до плюс 18. На сході 16 тепла та інколи дощітиме. У столиці України прогнозують від плюс 7 до плюс 16 та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Останнє вино, ще наче вода, шукаємо вогонь, а він вже дотла, не врятує.

0: Дует очі-очі цим треком «За любов» змусив романтично подивитися на цей світ крізь рожеві окуляри, але здоровий егоїзм наполегливо вимагає термінового та масштабного відпочинку. Ну а поки його собі дозволити не всі можуть, то хоча б послухаємо про нього. Маленька перервочка і застрибуємо в чистий музичний абсолют під назвою «Paradise» від DJ Snake і «Bipolar Sunshine».
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Nova Line.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Хітового настрою. Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: Рок Алексеєв своїм хітом на одинці танці переконував, що забіг на місці перед дзеркалом – це вершина свободи. Життя вимагає набагато серйозніших звукових експериментів. Тут і зараз глибоке непрофесійне музло. Зустрічайте рубрику «Прослушка» із Зерджей Анною та потужну хвилю від культових електроників Chemical Brothers.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт усім! Мене звати Ерджей Ана і настав час для прослушки цікавої композиції. На цей раз не новинка, а музробота, яка нещодавно отримала друге дихання. Йдеться про трек «Go» від британського дуету The Chemical Brothers. Композиція була релізнута 11 років тому. Тоді трек «Go» мав успіх серед фанатів електронної музики, однак цього року отримав нову хвилю популярності уже завдяки соцмережам і платформі Netflix. Причиною став фільм «Верхівковий хижак». У стрічці композиція звучить під час ключової сцени з втечею головної героїні. Саме цей момент масово почали поширювати у соцмережах, і він став вірусним. Як повідомляє Billboard, на тлі популярності в соцмережах прослуховування треку «Go» у Spotify зросли на 429%. Композиція також повернулася у чарти різних країн. А у рідній для The Chemical Brothers Великій Британії піднялася до 7-го місця. Це перше потрапляння гурту у британський топ-10 за останні 22 роки. У прослушці трек пролунає у реміксі ізраїльського діджея Ді Софера. Насолоджуйтесь!
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: зараз увійшли до списку виконавців, чиї треки отримали друге життя завдяки кіно та серіалам. Трек «Go» зараз знову один з найбільш популярних у світі. А все це сталося буквально випадково. Вставити композицію в кінострічку запропонував виконавець однієї з головних ролей Терон Еджертон. Тож випадковості не випадкові, а ми почуємось у наступних випусках «Прослушки».
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Це солодкий ягідний смузі, тобто трек «Порічка» від «Як та Кола» красиво повернув наше безтурботне дитинство, де найбільшою проблемою було прийти з гульки чистеньким. Проте доросле життя диктує зовсім інші агресивні швидкості. Приготуйтесь за малу паузу, нас підірве дикий та безкомпромісний олдскульний рейв «Awesome Free» треком «Don't Go Kicks Like a Mule».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває підготовка житлового фонду до наступного опалювального сезону. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже перевірили та налагодили внутрішньобудинкові електромережі у майже 3000 багатоповерхівках, що становлять понад третину від плану. Паралельно комунальники відпрацьовують звернення містян. Лише за тиждень вони виконали понад 1500 заявок з ремонту мереж та ліфтів. Також за цей час фахівці визволили

0: Це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ, квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіша.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна плюс Nova Line. Це ще більший плюс.

Цей потужний політ під назвою «Gravity» від румунів, співачки Петра і діджея Project наочно довів, що закони фізики безсилі, коли хочеться просто забити до роботи і полетіти в космос. Наша поточна ефірна година офіційно завершує свій земний шлях, тож відстібаємо паски безпеки і готуємося до наступного потужного старту, що вже от-от почнеться. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Через російські атаки є нові знеструмлення у 6 областях. У Румунії виявили ще один безпілотник. Світовий банк надає Україні понад 800 мільйонів доларів на соцзахист. Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на літо. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Також через грози та сильні пориви вітру повністю або частково були знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. У повіті Мара-Муреш на північному заході Румунії виявлено дрон без вибухового навантаження. Про це повідомляє Reuters із посиланням на румунські ЗМІ. Дрон виявили у районі селища Бешець. Влада встановлює походження безпілотника, розмах крил якого становить близько 3 метрів. Світовий банк схвалив новий проєкт «Спіріт», спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та постійкості громад. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Проєкт охопить понад 1 мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд. Укрзалізниця призначає додаткові поїзди та переводить на щоденне курсування 7 популярних рейсів по всій країні. Про це повідомляє прес-служба компанії. Укрзалізниця зменшує кількість вагонів у поїздах на менш популярних маршрутах та передислоковує їх на рейси з більшим попитом. Зокрема, компанія відновлює курсування поїзда сполученням Суми-Рахів та призначає додатковий поїзд на напрямок Київ-Чернівці.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься прохолодна та дощова погода. На півночі буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. У повітрі від 6 до 17 тепла. На півдні короткочасні опади та плюс 18 максимум. На заході обіцяють без опадів на термометрі до плюс 18. На сході 16 тепла та інколи дощитиме. У столиці України прогнозують від плюс 7 до плюс 16 та короткочасний дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Нова Лайн.

0: Ось так автентично гурт «Столиця» треком «Кучері» накрутив, заплутав нас у своїх музичних тенетах, змусивши на хвильку відірватися від робочих справ. Але на горизонті вже з'явився потужний, безкомпромісний стимулятор нашої денної енергії. В невеличкій перерві робимо ковток кави, а далі Небенраум і Дан потішуть нас своїм хітом «Найн».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Лінія хітового настрою. Новолайн.
11: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: настрою Nova Line.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка. Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

0: Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Знаєте, ця душевна історія у треку «Зв'язок» від «Мама Ріки» нагадала про важливість постійного контакту з близькими, які посеред робочого дня зазвичай зводиться до швидких смайликів. Але довго сидіти на проводах і з'ясовувати стосунки – то не про нас. За манюню паузу будемо розминати м'язи під гучний та однозначний заклик Олександри Стан. Wanna dance, everybody?
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

Розкішний вайб від Селеста у треку «Beautiful Lie» настільки красиво розписав нам принади солодкого життя, що повертатися до реалії робочого дня здається справжнім злочином, але замість цієї чарівної брехні час відкрити очі та впевнено заявити про себе під фірмовий кач від Монатіка і Отой трек «ID» за мить.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.

0: температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Весна.
2: Зроби весну гучніше
3: на Нова Лайн.

0: знаєте, друзі, я теж не мов в раю, про який щойно співала Таня Лі. Тім, чому? Тому що в студію увірвалися два створіння в образах янголів. Альона Катіон і Юлія Лактіонова вихоплюють в мене мікрофон, щоб огорнути вас своїм позитивними флюїдами. Я, Алекс Краш, кажу вам папа, ви в надійних руках, бережіть себе і близьких, почуємося на Нова Лайн.
1: Зараз.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Катіон.
1: Останній робочий день цього тижня завжди пахне маминою випічкою і розумінням, що завтра можна дивитись мультики.
4: А ще це остання п'ятниця весни і вже з наступного тижня літо.
1: Тому треба зробити красивий підсумок з цікавими фактами, солодким рецептом і багато-багато теплих слів.
4: Все це, друзі, чекає найближчу годину, а щоб ви не забули, сп'ять.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею.

0: Тома Сред, Where We Go, питається творчий дует, а відповідь вже тут. Ми ходили збирати найцікавіше про цей день в історії. Перший привід для радості сьогодні п'ятниця, а решту почуєте у відповідній рубриці денного драйву на хвилі Nova Line FM.
1: Історія одного дня на Nova Line.
0: Тож сьогодні ми зустрічаємо останню п'ятницю цієї весни, а 29 травня у світі відзначають
2: Міжнародний день миротворців ООН, Міжнародний день Евересту та Європейський день сусідів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1900 року було зареєстровано торгову марку «Ескалатор». Пізніше так стануть називати всі ескалатори. 1953 року людина вперше здолала найвищу точку планети – вершину Джомолунгми. А 1988 року в Лондоні з нагоди тисячоріччя хрещення Київської Русі було відкрито пам'ятник Святому Володимиру.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Джон Кеннеді, 35-й президент США, Наталія Добринська, українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка, і Ноел Галахер, гітарист британської групи «Оазіс».
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Марію, Петра, Андрія та Георгія.
2: Бажаємо вам гарного настрою на весь день!
1: Історія одного дня на Nova Line. Радіо Nova Line.
3: Додай весни ще більше.

0: Ти так само швидко зачитати, то у вас точно прихований талант. А його у п'ятницю можна не ховати, а навпаки показати. Наступна Дорофєєва, яка продемонструє знання з галузі фізики і влаштує нам світло у тунелі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Лінія хітового настрою.

чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Сумках затісно хочеться вдихнути і водночас отримати трохи світла. Його начаклувала Дорофєєва у цій годині, а замість світлого у нас сьогодні солоденьке. Простий рецепт підготували з Юлею далі, щоб потішити і вас, і себе.
1: Слухай радіо і фіксуй. Оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 в нашій студії вже традиційно у п'ятницю ми готуємо щось солоденьке. Тому сьогодні шоколадно-банановий десерт за 15 хвилин.
2: Отже, візьміть 2 банани, пів-літра ряжанки, 2 столові ложки какао-порошку, 3 столові ложки цукру, 15 грамів желатину і 60 мл води.
0: Желатин залийте холодною водою або розчиніть у мікрохвильовці. Перемішайте і залиште набухати до повного застигання. Банани очистіть, наріжте на довільні шматочки, викладіть у блендер, додайте ряжанку, всипте какао-порошок, цукор і пробийте до однорідної маси.
2: А шоколад розчиніть на водяній бані. Влийте тонкою цівкою в масу і перемішайте. Розлийте десерт у креманки або в склянки і відправте в холодильник до повного застигання десь на 2-3 години.
0: А ще сюди можна додати домашню полуницю або інші улюблені сезонні ягоди. Смакуйте, друзі, і пишіть привіти за студійними координатами, а в етері їх чекайте після 13:50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: Бена і Холдію тримає зв'язок із 13-ю годиною денного драйву, на середині якого послухаємо поп-класику. Гвен Стефані створить атмосферу суботнього ранку композицією «Four in the Morning» у флешбеках далі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права з

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
0: Там, де народжуються хіти.

0: очі – найпоширеніший колір очей у світі. Їх мають половина людей на планеті, тобто майже кожен другий. Гурт «Столиця» вже знайшов свої, а «Фестбой» та «Раф» все ще в пошуках. Хвиля електронної музики прокотиться під треквейв далі у денному драйві п'ятниці.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, як

0: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ і квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Radio Station. Nova Line.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Драйв.
0: Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

0: Фітфест Бой та Рафом. До речі, більше давніх хітів чекайте сьогодні в Ретроманії, а за мить ловіть перші вітання драйвової години. Нагадую, друзі, що привіти актуальні саме у робочий час, тож напишіть керівництву, щоб воно не сумувало.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:52 в нашій студії. Слово для привітів передаю Юлі.
2: Дякую. Мої вітання для мами прекрасної донечки Ксенії, яка цього року вже випускниця. Нехай росте щасливо і знайде свій шлях у дорослому житті. А батькам бажаю витримки і раптового багатства перед вступом від колеги. І ще з днем народження привітайте нашого Левчика. Рівно 7 років тому у нашій родині народився надзвичайний хлопчик. Рости здоровим, розумним, сильним і сміливим. Батьки завжди поруч і підтримують тебе від родини Задорчуків.
0: Друзям, залишайте наступні привіти у коментарях нашого телеграм-каналу та на сайті novaline.fm, а на телеграм-канал ще й підписуйтесь, щоб слідкувати за найцікавішими елементами прямих етерів.
2: Слухайте «Денний драйв» з привітами на FM-частотах у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Кривому Розі та Полтаві. А за кордону чи в інших містах слухайте знову ж таки через сайт або мобільний застосунок «Радіоплеєр». Без тарифікації за трафік і для всіх мобільних операторів.
0: І до нових вітань у «Денному драйві» за годинку.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: Відколи я знаю Локтіона, моє життя змінилось кардинально. Тепер весь час у розмовах. А це новий трек «Антитіл» в реміксі Енді Вакса, який змінює погляд на українські денс-треки. Пропоную всім разом змінити наступну годину, додавши більше драйву у компанії Локтіона і Катіона. У студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Юля, ти знала, що п'ятниця вважається одним із найкращих днів тижня?
2: За твоєю особистою версією?
0: Ні, за загальною. Але з іншого боку, сьогодні може зникати бажання працювати.
2: Намагаюся виправдатись.
0: І знову ні. Тим паче, скільки планів? Розказати гороскоп, потім, що не можна прати разом. Ну і привіти, звісно.
2: А от якщо не хочеться їх писати, друзі, то це виправдання, а не синдром п'ятниці. Відганяйте лінь і зробіть приємне комусь із рідних або колег разом з денним драйвом.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Щодня і ночі. Це Нова Лайн.

Мікс-музичних талантів і звуків – якраз те, що треба для драйвового початку денної години. Нехай на роботі все йде спокійніше, а ми готові розказати, чи дійсно так і буде, і чи це піде вам на користь. Гороскоп, запланований у цій годині, щоб влаштувати.

0: черговий час для завершення розпочатих справ.
1: Телець.
0: День ідеально підійде для ухвалення важливих рішень і роботи з фінансами.
1: Близнята.
0: У п'ятницю можливі цікаві знайомства.
1: Рак.
0: На цей день краще не планувати серйозних справ.
1: Лев.
0: Сьогодні можна сміливо просувати ідеї та брати на себе ініціативу.
1: Діва.
0: День підштовхне вас до доленосних висновків.
1: Терези.
0: Сьогодні можливі теплі зустрічі з давніми знайомими.
1: Скорпіон.
0: Сьогодні важливо зберігати холоднокровність і не включатися в чужі емоції. На вас чекає активний день, повний ідей і справ.
1: Козоріг.
0: У п'ятницю варто зосередитися на практичних завданнях.
1: Водолій.
0: День може принести вам несподівані пропозиції.
1: Риби.
0: Сьогодні ви будете особливо чутливі до настрою оточення.

0: фрази Шаїс, і патиметься око, у деяких вже так і сталося. Але без нього сучасний світ неможливий, навіть в інтимних питаннях. Кула з печальної історії, яку сподіваємось не повторити. На от наступний трек тільки на повторі. Мілкі з хітовим звучанням. Далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це Нова Лайн.
8: Якщо що.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Сварний денс-хіт початку 2000-х від електродуету «Мілки», легкий, безтурботний, на основі вже популярних треків. А на цей оригінал вже є новий свіжий мікс. Втім, зараз не про це. Розкажемо за мить, що не можна міксувати у пральній машині, щоб не було потім біди.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Дім, прання або прибирання – домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.23 наразі, і розкажемо сьогодні, які речі не можна прати в одній пралці, бо деякі елементи можуть їх зіпсувати. Спойлер, багато що ви вже і так знаєте, але інколи все одно трапляється.
2: Але нагадаємо. Так. Отже, гачки для бюстгальтерів. Під час прання бюстгальтерів або будь-якого одягу із застібками-гачками завжди їх застібайте, перш ніж додавати одяг до пральної машини.
0: А я цей елемент в спеціальний мішечок складаю, він продається.
2: І застібаю при цьому я.
0: Так. А я ні. Ну, ні? Він там собі крутиться, так, там уже нічого не зачепить. Відкриті блискавки теж небезпечні. Зубці відкритої блискавки на парі синіх джинсів можуть зачепити інші тканини. Закрийте всі блискавки, перш ніж додавати одяг до пральної машини.
2: А от якщо ви залишили бальзам для губ у кишені, ви можете пропрати одяг у пральній машині, не пошкодивши його, але щойно він потрапить у сушарку, він розплавиться. Так ви залишите масляні плями на всій білизні.
0: Ну, це щось на багатому, в мене немає так. Сушарки. Отак от під сонечко вивісив, взагалі розкішно. Ручки, маркери та олівці. Всі види маркерів та олівці можуть залишити чималий безлад у пральній машині та сушарці, якої в нас юлечкою немає. Плями від чорнила важко видалити, а розплавлені олівці можуть зіпсувати як білизну, так і внутрішню частину сушарки.
2: Щодо тканин, що не стійкі до забарвлення, завжди читайте етикетки, і якщо на етикетці написано «прати окремо» або «тканина не стійка», просто повірте, деякі барвники для тканини нестабільні та розтікаються, зіпсувавши всю білизну.
0: Серветки часто знаходжу в штанах, у себе в якихось кишеньках, завжди якийсь сюрприз. Серветки насправді розпадаються у воді, але не зникають. Якщо залишити серветку в кишені, вся білизна вкриється дрібними шматочками ворсу, які важко видалити, особливо з чорного.
2: Таке було і не одного.
0: І буде.
2: І буде. Це точно. Забуваємо. Так, отже, іще застібки-липучки. Будь-який одяг легко до них чіпляється. Створюючи затяжки, навіть може розірвати тканину. Такі речі краще прати окремо або в спеціальних пральних мішечках.
0: Отже, друзі, ви вже все знаєте, розумієте, головне не забувати. А тепер передавайте привіти через студійні месенджери, офіційний сайт та телеграм-канал. А в етері їх слухайте після 14.50.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Франсуа.
1: Пригадую, сусідки знайомої був кіт, і його звали Франсуа. На ще Франсуель, круасан і француз шкідливий. Тепер часто, коли чую цей переспів Христини Соловій та Ірини Білик, згадую про цього котика. Цікаво, як склалась його доля зараз. Thinking about it, натякають Натан Гоше та Кеві Ер, яких почуємо далі. А ще нагадаю, друзі, що ви на хвилі денного драйву п'ятниці з Нова Лайн FM.
2: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама.

Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна. Зроби весну гучніше на Новалайн.

0: Танець під дощем після складного періоду у житті. Від цих крапель оживають виконавці Дейві Темс, а ще чарти радіостанції. Сам трек, до речі, став популярним саме цьогоріч. Де живе кохання, дізнаємось у наступного дуету Макс Бородін та Альона Альона тут далі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Дайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Він співав просто небо на вулиці, заробляючи гроші, а вона працювала вихователькою у дитсадку. Максим Бородін та Альона Альона тепер популярні артисти, чиї імена знає кожен меломан. А любов зароджується від перших кроків на шляху до власної мрії. Так ми дійшли до привітів, які в дитинстві мріяли передати по радіо, а тепер от з Юлею далі зачитаємо для вас.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:52 у денному драйві. Час передати кілька вітальних слів. Юля, будь ласка.
2: Вітаю з Європейським днем сусідів свого сусіда по квартирі Павла, який насправді тримає все наше житло в чистоті. Друже, щиро дякую тобі за це, а ще за компанію в гонках. Поганяємо сьогодні ввечері? Питає Антон. І ще передайте привіт у маленьке містечко Миргород моїй подрузі Ліані. Дітка, Харків за тобою сумує. Приїжджай, від Каріни.
0: Друзі, традиційно нові привіти у денному драйві, звісно, ловіть десь за годину. Можна писати для будь-якого міста чи області, слухати прямий етер через офіційний сайт. Нагадую, novaline.fm.
2: А через червоне віконце справа на сайті надсилайте вітання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал і там лишайте привіти.
0: А ми з Юльчиком пішли готуватись до наступної години денного драйву.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Служба моральної підтримки у вигляді друзів, тваринок і солоденького вже виїхала до того, хто чекає. На ми з Юлею денна бригада підтримки по буднях з 13 до 17. Казкове завершення ще однієї робочої години п'ятниці зараз. Можете лишити поганий настрій у цій годині, а в наступну перенести лише позитив.
1: Ваше серце готове. Можете забирати.
0: Рівно 15-та зараз.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
0: Цікаво, що принесе нам нова драйвова година.
3: Так все вже відомо давно. Гарну новину, кінофільм на вечір та привіти.
0: А новина про що?
3: Про надзвичайно розумного кота, якого захоче кожен котолюб.
0: Ну добре, тепер чекаємо привітів і щоб ви не забували, з п'ятницею, друзі!

0: на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо поки хітів, це Nova Line.
0: Заряджаємо!

0: Гарні новини на Нова Лайн.
1: 15.04 і гарна новина. Кіт на ім'я Бьорн навчився говорити за допомогою спеціальних кнопок зі словами та розкритикував музичний смак власниці.
2: Сталося це під час дистанційної роботи його хазяйки. Вона увімкнула музику, щоб краще зосередитися. Однак її улюбленець висловив невдоволення вибором композиції, натиснувши кнопки шумно і боляче. Раніше, за словами господині, кіт зазвичай реагував на гучну музику кнопкою «злий». Однак після вивчення нового слова почав точніше описувати свої відчуття.
1: Скоро цей кіт розвинеться настільки, що почне писати власні треки. Або ж стане журі якогось пісенного талант-конкурсу, кнопки тиснути він вже навчений, як ми бачимо.
2: Залишається лиш питання, наскільки він буде непідкупним. Може, за шматок ковбаски, Альон, і ми проб'ємось у великий шоу-біз?
0: Цьомить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Тримайся лінії хітового настрою.
3: Нова Лайн Радіо.
0: Твої бажання в кожній пісні.
4: Лінія хітового настрою.

0: Стає буденністю. Жаль лише, що колишні так не забуваються. Мірамі з розумінням доспівують цю композицію. Далі робимо перерву і чекаємо сміливого Меловіна з треком «Не маю права». Всім драйвової п'ятниці, друзі!
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Пісня за піснею на Новолайн.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: впевненості. Мело він сам собі дає слово жити щасливо і виконати дитячу мрію. А ми не маємо права зрадити традиціям п'ятниці денного драйву, тому далі згадаємо кіно, перевірене часом, і, можливо, підкинемо вам варіант перегляду.
1: Кіно-афіша. Нова Лайн.
0: 15:22 зараз. Традиційно щоп'ятниці у денному драйві переглядаємо щось із класики вдома. Сьогодні в нашому кіно оскароносний фільм 20-річної давності «У гонитві за щастям». Це одна з найвідоміших мотиваційних драм, заснована на реальній історії підприємця Кріса Гарднера. Головну роль тут виконав Уилл Сміт, а його сина зіграв справжній син актора Джейден Сміт.
2: Події відбуваються у 1981 році в Сан-Франциско. Кріс Гарднер вкладає всі свої заощадження в медичні сканери, які виявляються складними для продажу. Через фінансові труднощі його сім'я розпадається, і він залишається сам виховувати маленького сина. Отримавши шанс пройти неоплачуване стажування в брокерській компанії, Кріс змушений одночасно боротися за майбутню кар'єру та виживання. Разом із сином він переживає бездомність, нестачу грошей і численні життєві випробування, але не втрачає надії.
0: А тепер цікаві факти про цей фільм від чату GPT. Слово «happiness» неправильно написаною літерою взято з реального напису на стіні дитячого садка, який бачив Гартнер. У фільмі він навіть звертає увагу на цю помилку.
2: А наприкінці стрічки можна помітити коротку епізодичну появу самого Кріса Гарднера. Він проходить повз героя, якого грає Уилл Сміт.
0: Уилл Сміт і Джейден Сміт у реальному житті також є батьком і сином. Для Джейдена це була перша роль у великому кіно.
2: За бюджету близько 55 мільйонів доларів стрічка зібрала понад 300 мільйонів доларів у світовому прокаті.
0: За цю роль Уилл Сміт отримав номінацію на премію «Оскар» та «Золотий глобус» як найкращий актор.
2: А фільм показує не лише шлях до успіху, а й силу характеру, відповідальність за дитину та вміння не здаватись, навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Саме тому його часто включають до списків найбільш надихаючих стрічок усіх часів.
0: І ще цікава деталь. Багато глядачів вважають найемоційнішою сценою момент у туалеті метро, де Кріс із сином змушені ночувати. Ця сцена стала символом того, наскільки низько може впасти людина перед великим підйомом.
2: Тож чекаємо ваш відгук після вихідних. А зараз пишіть привіти, друзі. Координати нагадаємо далі.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Кожна пісня розкрита.

0: Трек «Popularity» The Weeknd плейбой карті та Мадонна вийшов 3 роки тому і став саундтреком до серіалу «Ідол». За змістом він про темний бік слави та одержимість популярністю. Добре, що творчі, в першу чергу про творчість. Їхній кавер на Івасюка продовжить 15-ту драйвову годину. На ви, друзі, продовжуйте тримати з нами музичний настрій.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: години без флешбеків. Довела море, питається Шер, тобто шукає своє кохання. Ці романтичні пошуки тривають з кінця 90-х і до цього моменту. Більше ретро-композицій буде сьогодні з 17-ї години, а на черзі – дует Тукумс у денному драйві п'ятниці.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ чи квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Нова Лайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: як Тукум, Седжо та Павлік, які вирішили трохи побешкетувати і зробити щось незвичне. Так і вийшов трек, який треба. Його чуємо перед вітальним виходом. Цю рубрику чекають і слухають ті, хто хоче зробити приємне своїм близьким, а також нами з Юлею, бо ми любимо робити приємне у денному драйві.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 у студії. Маємо кілька привітів на цей час. Юльчик, давай.
2: Угу. Валерій написав: «Привіт Оксані Бурченко в Ужгород і всім родичам, які зараз там. І ще вітаю Уляну з випускним останнім дзвоником. Знаю, що для тебе це радісна подія. Бажаю подальших успіхів, а мамі Ані сил та грошенят побільше. Юлія».
0: Друзі, нові заключні привіти у денному драйві прозвучать десь за годину, тож радимо активізувати, щоб точно встигнути потрапити в етер зі своїм привітом.
2: А слухати прямий етер через офіційний сайт novaline.fm, а через червоне віконце справа надсилайте вітальні меседжі.
0: А ми рухаємось вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: фаталіті у студії. Третя у новій композиції Уляна Шуба в ролі рокової жінки на завершення поточної години. На у новій знову почуєте Катіона з Локтіоном. Денний драйв триватиме ще годинку, яку почнемо з інформаційного випуску. Шукайте позитивні новини і привід бути з новолайном. Шістнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: РФ готує новий масований удар по українських містах і громадах. Румунія закриває консульство Росії у Констанці. Україна виділяє гроші на відновлення індустріальних парків, що постраждали від атак РФ. Стрічка Мстислава Чернова про звільнення Андріївки здобула нагороду на Еммі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: За даними української розвідки, РФ готує новий масований удар по українських містах і громадах. Про це Володимир Зеленський розповів в телефонній розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, зазначив Зеленський. Румунія закриває консульство Росії у Констанці і оголошує російського генконсула персоною нон-грата. Про це заявив президент Румунії Нікошор Дан. За його словами, рішення ухвалили після інциденту з падінням дрона на будинок у Галаці, в якому постраждало двоє людей. Уряд запустив нову програму підтримки індустріальних парків. Держава фінансуватиме відновлення інфраструктури об'єктів, які постраждали внаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. Зокрема, 91 мільйон гривень спрямують на відновлення інфраструктури індустріального парку «Сперо Парк Львів», який зазнав руйнувань у минулому році внаслідок масованого російського обстрілу міста. Ще 5,5 мільйона гривень погоджено для індустріального парку «Смарт Тек Індастрі» на Полтавщині. Кошти підуть на будівництво мереж газо- та водопостачання. Український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» став одним із переможців 47-ї премії «News and Documentary» Emmy Awards. Стрічка здобула перемогу в номінації «Найкраща режисура документального фільму». Церемонія нагородження пройшла у Нью-Йорку в ніч на 29 травня. Головну нагороду вечора у документальних категоріях отримав фільм прем'єр-міністерка режисерки Лінді Уц та Мішель Волш.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 травня в Україні буде досить прохолодно. На півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимум. На заході місцями дощитиме та 20 тепла в середньому. На сході 14 тепла та короткочасний дощ. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16 завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Привіт, Катіон.
0: Пропоную швиденько, що і коли розкажемо у цій годині.
3: Отже, спершу обговоримо, коли краще приймати душ, зранку чи ввечері. Mm-hmm. Це буде у жіночих порадах. Mm-hmm. Потім оцінимо новий ремікс хіта у прослушці. Mm-hmm. А потім привіти вже після 50-ї хвилини.
0: Супер, впоралась. Mm-hmm. Гадаю, так само швидко пролетить і ця робоча година, а далі можна видихнути.
3: Тож нехай все йде легко і з драйвом.

0: Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

0: Історія чоловічих розбитих надій на кохання і зраненого серця. Він для неї робив усе, вона бортанула пацана. Але пацан не розгубився і створив цей популярний трек. Ремікс від Бутеша на Banda UA зараз, а далі буде Камуфляж від Milky Chance, тож трошки відпочинемо.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
11: Заряджаємо. Барви музики Нова Лайн в твоєму.

0: хітового настрою.
1: Мовний патруль на Нова Лайф.
0: Гайнуватий. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
1: Мовний патруль на Нова Лайф.
0: Протягом дня в етері Нова Лайф. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: камуфляж від Мілкі Ченс про те, як людина намагається приховати біль після розриву. Саме слово «камуфляж» тут означає емоційну маску або захист від чужих поглядів. Хоча чужі погляди якраз доречні далі, бо ми поговоримо про гігієну, коли краще ходити до душу, що кажуть дослідники.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:21 в нашій студії. Цього разу поговоримо про душ і коли його краще приймати. Тут фоново має звучати музика води. Про це детально розповіло видання РТЄ, а ми з Юлею коротко розкажемо і обговоримо.
2: Отже, що відбувається з тілом протягом дня? Навіть якщо ми не помічаємо, наше тіло та волосся накопичують. Пил, алергени, забруднення з повітря, шкірний жир і піт. Частина цього залишається на одязі, але значна кількість переноситься на постіль, зокрема простирадла та наволочки.
0: Крім того, шкіра природно заселена мікроорганізмами, які є частиною нашого мікробіому. Протягом дня вони також накопичуються та потрапляють у ліжко. Виявляється, ми там не одні. Саме тому вечірній душ дійсно має свої плюси, бо він допомагає змити частину бруду, поту та алергенів перед сном.
2: Але з погляду науки, ранковий душ теж має одну важливу перевагу. Він змиває все, що накопичилося на шкірі за ніч. Йдеться про бактерії з постільної білизни, нічний піт і відмерлі клітини шкіри. Після цього людина одягає свіжий одяг уже на чистіше тіло. А це означає, що бактеріям буде менше їжі для утворення запаху протягом дня. Саме тому мікробіологи вважають, що ранковий душ допомагає довше залишатися свіжими.
0: Попри наукові аргументи, експерти визнають, що у кожного залишаються власні звички та ритм життя. Комусь вечірній душ допомагає розслабитися, покращує засинання та створює відчуття завершення. Дня. Але незалежно від часу приймання душу є критичне правило – регулярно прати постільну білизну. Саме регулярне прання значною мірою впливає на гігієну сну та стан шкіри.
2: Як підсумок, суперечка про те, коли краще приймати душ, триває роками. Але мікробіологи схиляються до того, що саме ранковий душ дає більше переваг із погляду гігієни та свіжості протягом дня. Втім, головний висновок науки звучить значно простіше. Важливий не лише сам душ, а й уся система особистої гігієни. Від чистої постільної білизни до регулярного догляду за шкірою.
0: Юльчик, коли купаєшся ти?
2: Я, якщо так цікаво, ввечері перед сном. А ти?
0: Ой, це все тобі треба знати. От прямо от тут і зараз. Ну, теж в основному ввечері перед сном, але в теплий період, звісно, більше зранку. Хоча я люблю, наприклад, мити голову зранку більше, ніж ввечері. Ну, кожному своє, головне, що це постіль точно треба. А ми ж любимо з тобою поговорити. А ти поміняла? А я поміняла. А ти бачила там за знижками? А
2: достатньо,
0: друзі. А тепер ми чекаємо привітів. У цій годині вони будуть заключними для денного драйву після 16:50. Тож пишіть за наступними координатами.
1: Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: Завершення все ближче. І драйвово підсумуємо п'ятницю класним треком у прослушці. Вангую, що вам сподобається. Чекайте за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Прослушка. Прослушка на Nova Line.
3: Привіт усім! Мене звати Ерджей Ана і настав час для прослушки цікавої композиції. На цей раз не новинка, а музробота, яка нещодавно отримала друге дихання. Йдеться про трек «Go» від британського дуету «The Chemical Brothers». Композиція була релізнута 11 років тому. Тоді трек «Go» мав успіх серед фанатів електронної музики, однак цього року отримав нову хвилю популярності уже завдяки соцмережам і платформі Netflix. Причиною став фільм «Верхівковий хижак». У стрічці композиція звучить під час ключової сцени з втечею головної героїні. Саме цей момент масово почали поширювати у соцмережах, і він став вірусним. Як повідомляє Billboard, на тлі популярності в соцмережах прослуховування треку «Go» у Spotify зросли на 429%. Композиція також повернулася у чарти різних країн. А у рідній для The Chemical Brothers Великій Британії піднялася до 7-го місця. Це перше потрапляння гурту у британський топ-10 за останні 22 роки. У прослушці трек пролунає у реміксі ізраїльського діджея Ді Софера. Насолоджуйтесь.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Brothers увійшли до списку виконавців, чиї треки отримали друге життя завдяки кіно та серіалам. Трек «Go» зараз знову один з найбільш популярних у світі. А все це сталося буквально випадково. Вставити композицію в кінострічку запропонував виконавець однієї з головних ролей Терон Еджертон. Тож випадковості не випадкові, а ми почуємось у наступних випусках «Прослушки».
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Гоу, Юля, ваша думка.
3: Знаю, що зміст гоу – це про рух уперед, прорив, внутрішній імпульс діяти. Текст побудований навколо відчуття хаосу і перевантаження. Але головний меседж – не зупинятись і вириватися з рамок. Оце такий у нас посил.
2: Так, все, супер. Сьогодні. А тепер ваша думка, давайте.
3: Моя думка. Ну, чудове поєднання у Chemical Brothers відомої електронної музики з речитативом репера Q-Tip'а. Дуже
2: прикольно. Боже, начиталася,
3: так,
2: розумна
3: начиталася,
2: жінка.
3: Я... розумна жінка, готувалася. Не буду ж я казати, що я не дуже розуміюся
2: Давай,
3: в творчості
2: сподобався
3: Chemical Brothers.
2: Чи ні? Просто тобі, як людині.
3: Сподобався,
2: як
3: сподобався.
2: До речі, мені та я дівчинка.
3: Ти бачила цей фільм? Бачила. А я от бачила. Не бачила. Бачила тільки кадр. І я хочу його тепер бачити.
2: Подивись, подивись. Дивна, дивний переклад Apex, взагалі кажуть, там верхівковий хижак. Ну, насправді, там якщось, якісь нюанси з перекладом. Ну, у нас таке буває, нічого. В цілому, про композицію і про те, як її використовували. Дійсно, Терон Еджертон написав самим виконавцям за Chemical Brothers, попросив дозволу використати цю композицію у фільмі. Хоча сам режисер спершу не планував цього робити. І там ще є такий в нього звук.
3: Який?
2: Птиці, я не буду цього робити в етері. От, і він спеціально туди, він настільки вже, ця сцена знята з першого дубля, він вжився в роль настільки, що сама актриса, яка там знімалася, це Шарліз Терон, як не дивно, ну взагалі прикольне дуже поєднання, вона навіть сама була в шоці, і оця її реакція не підробна, вона дійсно сама здивувалася. Тому що актор так швидко війшов в ролі, взагалі, ну, коротше, він просто...
3: Більше здається, не розказую, будемо дивитися.
2: Мені здається, загалом Терон Еджертон чекав цієї ролі. От вона в нього народжилась. Що цікаво, ми після перегляду цього фільму з чоловіком подивились кримінальний серіал «Чорна птиця». Мені дуже сподобався, я ж люблю всі оці психологічні трилери, всі оці жахи.
3: А там були побільше. The Chemical Brothers?
2: Ні, там їх не було, якщо я правильно пам'ятаю, не було. Але сам актор як зіграв, ну, там зовсім інші ролі. Багато де його фільмів, і він завжди був таким красунчиком, ідеальним, все ідеально. А так, тут він трошки псих. От, ну він дуже класно йшов. Ну я просто в захваті, чесно.
3: Ну і цей трек з Chemical Brothers Go дуже вписався, я так розумію, в цей фільм органічно. Так,
2: взагалі там на початку найбільш популярний це перший приспів, перший куплет, точніше. І там якраз розповідається, що, мовляв, відбувається хаос, всі щось починають якось, мене там навчають ті, хто знати, нічого не знають. Ну там якийсь такий, я просто читала переклад, англійську ж треба якось вчити, хоч, ну, там, робити вигляд, що я вчив. І там якраз така суть, що ось-ось, назріває, зараз буде вибух. І от, власне, так воно і було. Вибухнув цей трек, конкретно зараз ми чули D-Software, це ремікс D-Software на The Chemical Brothers Go, і я думаю, що цей трек буде або в топі цього року, якісь номінації точно отримає, крім того, що він там виріс в рази. Ну, я думаю, що Терон Еджертон також не залишиться без уваги. До речі, я помітила, що Терон Еджертон і Шарліз Терон, от яка прикольно. От просто подивись, я не знаю, як ти
3: добре.
2: Подивись. Ця сцена витягла весь фільм. Загалом фільм непоганий, щоб там про нього не писали в різних трецах, але мені сподобалося.
3: Добре. Будемо всі дивитися.
2: Юлю переконали, друзі, дивіться, якщо не дивились, сподіваюсь, нічого там не без
3: спойлерів. Головне, що не жахів фільм. Саме головне.
2: Ну, дивись, не казка. Не казка. Ну, подивитися можна.
3: Добре.
2: От ввечері якраз у п'ятницю з чоловіком сіли і про всяк випадок, друзі. Ну, а інші класні композиції слухайте в нашому етері. І, звісно, з нетерпінням чекайте на прослушку.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
4: Радіо Нова Лайн.

0: Макс Барських зараз активно знімає і записує нові роботи, їздить у тури, між цим думає про наступні творчі етапи. А на другому березі вже зачекали Сікотою та Мінеллі із активнішим треком «I Did». Він продовжить заключну годину денного драйву цієї п'ятниці.
1: Харків сьогодні.
2: У харківських парках та зонах відпочинку розпочали дезінсекцію проти кліщів. На такий крок комунальники пішли через збільшення популяції цих небезпечних комах у зелених зонах міста. Сьогодні зранку фахівці Харків-Зеленбуду обробили саджень яр. Для цього комунальники використовують спеціальні препарати, які є безпечними для людей та домашніх улюбленців. Медики нагадують, укус іксодового кліща може бути небезпечним для здоров'я, оскільки ці комахи переносять серйозні інфекційні захворювання, зокрема хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт. Вони вражають нервову систему, серце та суглоби. Тому харків'ян просять бути обачними під час прогулянок, обирати закритий одяг та користуватися спеціальними засобами для відлякування кліщів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропав...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на ново.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв. Денний драйв.
4: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
5: Radio Station Nova Line.

0: Зробити нічого, робота не вовка, час не стоятиме. Тому особливо уважно слухайте час привітань, в якому передамо всі солодкі привіти від слухачів далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 16:52 у студії. Юля озвучить завершальний.

0: І повідомлення цього тижня від вас, друзі.
1: Передайте вітання Аліні Гриценко у місто Златопіль. Бажаю гарних вихідних і класного літа від Альони. І ще привіт Новолайн FM. Хочу сказати, що вже дуже чекаю на літо і тепло. На друге чекаю більше. Всім слухачам хорошого вечора і мирних вихідних. Це від Насті.
0: І це були останні вітання п'ятниці. Нові чекайте у наступному вже літньому денному драйві. Нагадую, що привіти доступні для будь-якого міста, області чи країни, якщо наше тер слухати через офіційний сайт novaline.fm.
1: Також ми є у мобільному застосунку Radio Player. Слухайте тер без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І підписуйтесь на телеграм-канал, щоб і там лишати привіти. На цьому денний драйв цього тижня завершується. Локтіон, гарних тобі вихідних.
1: До нової зустрічі, Катіон!
2: Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новалайн. Радіо Новалайн.

0: Look at my crystal nails.
1: My crystal nails – єдиний гарний натяк на денний драйв, бо наші качуно-локчуоні нігтики вже відпрацювали. Тепер черга стукати по клавішам для Арджіяна. Ретроманія у її компанії далі. Слухайте її відразу після свіжих новин. І бережіть себе, друзі, щоб зустрітись влітку. Сімнадцята нуль нуль за київським часом.
2: Головне в деталях.
1: Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Румунія закриває консульство Росії у Констанці. Українські військові атакували Волгоградське НПЗ. Вночі Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
1: Японська влада вперше направить 4 своїх військовослужбовців сил самооборони до місії допомоги та підготовки НАТО з питань безпеки для України, штаб якої розташований у німецькому Візбадені. Про це повідомила The Japan Times із посиланням на японське Міноборони. Так, до Німеччини приїдуть 2 представників сухопутних сил самооборони та по 1 офіцеру від повітряних і морських сил самооборони. Серед їхніх завдань – координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців. Румунія закриває Генеральне консульство Росії в Констанці та висилає російського генконсула після того, як російський дрон влучив у житловий будинок у місті Галац. Президент Румунії Нікушор Дан поклав всю відповідальність за атаку на РФ. Він також розкритикував румунських політиків і коментарів, які намагалися виправдати Росію після інциденту. Українські військові атакували Волгоградське НПЗ «Лукойло» та посілили в установки з переробки нафти. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, завод зупинив роботу. Цей НПЗ є одним із найбільших на півдні РФ і за рік переробляє близько 14 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє бензин, дизель, авіагаз, серед іншого і для армії Росії. Запорізька АЕС вночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту окупації станції російськими військовими. Про це повідомили у МАГАТЕ. Приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили критично важливі системи безпеки. Пізніше Запорізьку АЕС знову під'єднали до єдиної доступної лінії електропередачі. Причину відключення наразі не встановили.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
2: Про погоду.
1: 30 травня в Україні буде досить прохолодно. На півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимум. На заході місцями дощитиме та 20 тепла в середньому. На сході 14 тепла та короткочасний дощ. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16 завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут ретроманія.
2: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

фермер настрій на нулі, вона чекає на той самий дзвіночок. З французьким пшиком починаємо завершальну ретроманію цієї весни. Звісно ж, композиція «Апельмо Нуміро» подарувала нам її. Беззаперечний гіт французької виконавиці Мілен Фермер родом з 2008 року. Ну і це, скажімо так, лиш розігрів. 4 години ретро-треків попереду до 21-ї годинки. Різні епохи, спогади, усе буде тут. Попереду ж трек Юрка Юрченка «Я йду». Без української класики теж ніяк. Ну а мене звати RJ Anna і усім кайфового вечора!

0: так звучав 1997 рік. Та й мені здається, кожен рік після нього. Бельгійському проєкту Paradiso вдалося зробити дещо навіки. Трек «Bailando» на перший погляд такий простий, але щось у ньому таке є, що не може залишити нікого байдужим. Можливо, такий він ефект часу. Треки потім звучать трохи краще. Попереду ж в ретроманії танець пінгвіна від легендарного Скрябіна, романтична і водночас трагічна історія кохання Франсуа від Ірини Білик і солодка музробота Олександра Пономарьова «Ніченькою». Тож не перемикайтесь, усе цікаве за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057 728 2838. Дзвінки

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Нова Лайн.
2: Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди.

0: багато дівчат би не відмовилось, якби такий красунчик, як Олександр Пономарьов, прийшов до них додому, а там і залишився б назавжди. Принаймні, на такі романтичні вчинки, схоже, готовий піти співак. Втім, його особисте життя приховано від громадськості. Минулого року видання писали про нібито третій шлюб Пономарьова, але жодних офіційних коментарів нема. Але точно знаю, що з треком «Ніченькою» ми дісталися до екватора цієї години. Швидко, геш, а далі темп буде тільки зростати. У наступному музичному блоці очікуйте на доволі мультяшний трек «Капелюх» від «Аквавіти», драматичну роботу Віталія Козловського та Наталії Могилевської від «Правила меседж» та український переспів легендарного, а саме «Ламу» з треком «Sweet Dreams». Хвилинна пауза і всі ці ностальгічні композиції лунатимуть тут саме для вас.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Ретроманія більше означає.

0: Якщо порівнювати оригінал композиції «Sweet Dreams» від Eurythmics та адаптацію цього треку українською «Уже від лави», то я, чесно, б не змогла обрати свого фаворита. Версія «Світ мрій» ніжна, красива і загадкова. В цілому, як її виконавиця Лама. Але з мрій треба повертатися в реальність. Вона, до речі, ностальгічна в нашому випадку. Після перерви якраз почуємо вишневий трек «Cherry Lady» в оригіналі від «Modern Talking». Гіт 1996 року далі від «Живаго», «Celebrate the Love» і прямо наприкінці години потанцюємо під «Коко Джамбо» від «Містер Президент». Отак все й буде. Залишайтесь, згадуйте, кайфуйте!
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам 6 районів області. У Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. На Харківському напрямку будують глибоко ешеловану оборону. Харківщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 222 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 36 716 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 9 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев'яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке та Тернова. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. За сприяння обласної військової адміністрації у Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. У громаді проживають понад 240 учасників бойових дій, для яких передбачено адресну підтримку, психологічну допомогу та індивідуальний супровід. Тут проводитимуть консультації, зустрічі та заходи за принципом «рівний рівному», що сприятиме соціальній адаптації ветеранів і ветеранок. Приміщення облаштоване з урахуванням вимог безбар'єрності, встановлено пандус та інші елементи доступності для комфортного користування. Корпус «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України на виконання наказу головнокомандувача будує глибоко ешеловану оборону на Харківському напрямку. Про це повідомило у прес-службі корпусу, зокрема йдеться про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною десятки кілометрів, кола тетрайдерів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва в

0: всеукраїнському конкурсі Малої академії наук України. Нашу область представили 67 учасників, які вибороли 52 призові місця, 9 перших, 23 других та 20 третіх. Ефективність участі команди склала 78%, що стало найвищим показником серед усіх областей України. В межах обласної програми «Освіта незламної Харківщини» для юних науковців передбачені грошові винагороди. За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок. 30 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до плюс 13 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові стартували міські спортивні студентські ліги. Про це повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту. Першим етапом змагань став інтелектуальний турнір із шахів, який об'єднав 15 команд вищих навчальних закладів міста. За підсумками ігор, золото вибороли студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Срібні нагороди здобула команда університету радіоелектроніки, а трійку лідерів замкнули шахісти Каразінського університету. Попереду на харківських студентів чекають змагання з настільного тенісу та футзалу.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ, квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: літній настрій у кожній нотці Коко Джамби. Створили її тріо «Містер Президент» і навіки стали уособленням моря, пляжу та спеки. І не такі хіти ще почуємо у продовженні. Ретроманія тільки набирає обертів, а у нас попереду новини на Новолайні. Вісімнадцята нуль одна на годиннику.
1: Головне в деталях.
2: Президент Зеленський змінив склад ставки головнокомандувача Сил оборони України, уразили нафтові об'єкти у Волгоградській та Ярославській областях РФ. Японія вперше відправить своїх військових до штабу місії НАТО з підтримки України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У п'ятницю 29 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ номер 445/2026 опублікований на сайті президента. Згідно з документом, до персонального складу ставки введено міністра фінансів Сергія Марченка та голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Сили оборони України в ніч проти 29 травня уразили Волгоградський нафтоприробний завод та нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Волгоградській та Ярославській областях РФ відповідно. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Внаслідок ударів по Волгоградському НПЗ на його території зафіксовано пожежу і уражено установки первинної переробки нафти. Підприємство зупинило роботу. Окрім цього, сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3», що у Ярославській області. Внаслідок атаки зафіксовано ураження цілі та пожежу на території станції. Підтверджується горіння двох резервуарів із нафтою. Уряд запустив нову програму підтримки індустріальних парків у межах політики «Зроблено в Україні». Держава фінансуватиме відновлення інфраструктури об'єктів, які постраждали внаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У держбюджеті на 2026 рік на підтримку індустріальних парків передбачено 1 мільярд гривень. Подання заявок триває до 15 серпня, а цього року прийом стартував 31 березня. Японська влада уперше направить своїх військовослужбовців Сил самооборони до місії допомоги та підтримки НАТО з питань безпеки для України, штаб якої розташований в німецькому Вісбадені. Про це повідомила The Japan Times з посиланням на японське Міноборони. До Німеччини приїдуть офіцери Сил самооборони Японії, представники сухопутних Сил самооборони та офіцери від повітряних і морських Сил самооборони. Серед їхніх завдань – координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами-партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польські злоти 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 травня в Україні буде досить прохолодно, на півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимально, на заході місцями дощитиме та 20 тепла у середньому. На сході 14 тепла та короткочасні дощі. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новолайн.

магазина ретроманії відчиняє свої двері так само, як і перша – утендітній компанії «Мілен Фармер». Єдина відмінність на цей раз з більш олдовою і драматичною композицією. Всі меломани 90-х вже вгадали трек «Дезешанте». У перекладі з французької – «Розчарована». Кажуть, що трек відображає суспільні реалії тодішньої Франції, в тому народу і бажання змін. Звісно, за ті 30 років чого тільки не відбулося, якраз це ми з вами і досліджуємо в ретроманії. Продовжимо цю музичну роботу з треком «Disco Boy» від Шантел. Ну і нагадаю, що ретро-треки ми слухаємо, як і завжди, по п'ятницях до 21-ї години. Компанію вам створюю я, RG Anna. Їдемо далі. Ретроманія.

0: клубних хітів 2000-х. Діско-бой від німецького діджея Шантеля. Трек побачив світ 2007 року і став тоді справжнім проривом балканської музики. Чому балканської, спитаєте ви, бо я ж сказала, що німецького діджея. Кажуть, що Шантель має українсько-румунське коріння, тож і музику створював ось у такому стилі. І йому все вдалося. Як сподіваюсь, і вам вдасться з насолодою почути наступні треки ретроманії. «Понад хмарами» від Тартака та Каті Чилі почуєте далі, потім трек «Делікейт» та «Pet Shop Boys» у продовженні. Тож не перемикайтесь, далі цікаво!
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и Ватсап.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: якщо б у світі залишилась одна прихильниця цього треку, це точно була б я. Обожнюю загадковий настрій треку «Heart» від гурту Pet Shop Boys, а ще більше люблю кліп до цієї композиції. Трохи дивакуватий, але цікавий настільки, наче за 3 хвилини була переглянута якась ретро-кінострічка. Коротше, хто не дивився або забув, раджу переглянути цей відеокліп на дозвіллі. А ми ж рухаємось далі. Скоро почуємо один з найбільших авторських гітів Лами «Мені так треба», шалені танцювальні мотиви Руслани у треку «Я тебе люблю», про плин часу в треку «Ікс» гурту «XS 3 солодкі дні» та ближче до 18.45 «Грецьку вдячність» Евхарісто від Боссона. Тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: зараз згадуємо 2003 рік разом з Босаном. Трек Евхарісто з грецьким настроєм. З цією композицією Босан брав участь у шведському відборі на Євробачення Мелоді Фестивалін 2004 року. Трек став доволі популярним у Швеції, але до самого Євробачення таки не дійшов. Але ж дійшов до ретроманії. А це, можливо, навіть крутіше, бо тут лунають лиш виключні гіти, перевірені часом. Після маленької перерви якраз почуємо солодку гармонію від Білавт, а ще легендарне «Take on me» від Аха. Тож є сенс не перемикатись.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам 6 районів області. У Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. На Харківському напрямку будують глибоко ешеловану оборону. Харківщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 222 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 36 716 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 9 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев'яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке та Тернова. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За сприяння обласної військової адміністрації у Пролісненській громаді відкрили ветеранський простір. У громаді проживають понад 240 учасників бойових дій, для яких передбачено адресну підтримку, психологічну допомогу та індивідуальний супровід. Тут проводитимуть консультації, зустрічі та заходи за принципом «рівний рівному», що сприятиме соціальній адаптації ветеранів і ветеранок. Приміщення облаштоване з урахуванням вимог безбар'єрності, встановлено пандус та інші елементи доступності для комфортного користування. Корпус «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України на виконання наказу головнокомандувача будує глибоко ешеловану оборону на Харківському напрямку. Про це повідомило у прес-службі корпусу. Зокрема, йдеться про зовнішнє кільце, протитанкові рови довжиною десятки кілометрів, кола тетрайдерів, десятки кілометрів колючого дроту та тисячі метрів малопомітних перешкод.

0: України. Наша область представили 67 учасників, які вибороли 52 призові місця, 9 перших, 23 других та 20 третіх. Ефективність участі команди склала 78%, що стало найвищим показником серед усіх областей України. В межах обласної програми «Освіта незламної Харківщини» для юних науковців передбачені грошові винагороди. За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок. 30 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до плюс 13 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків продовжує залучати міжнародних партнерів та інвесторів до відбудови міста. Зокрема, нещодавно, під час міжнародного форуму в Баку, міський голова Ігор Терехов презентував проєкти з відновлення житлового фонду та міської інфраструктури, зокрема Північної Салтівки, яка зазнала значних руйнувань через російські обстріли. Також місто представило ініціативу у сфері енергетики, житлової політики та створення безпечних просторів для навчання дітей. Ігор Терехов зазначив, що робота над конкретними проєктами вже зараз підвищує зацікавленість інвесторів та допоможе швидше реалізувати їх після покращення безпекової ситуації.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промо.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ, квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: сонце завжди сяє по телевізору, так каже гурт Аха. Але й у нас попереду 3 місяці літа. Сонечка там буде стільки ж багато, як ретро-треків у наступній годині. У ній за кілька хвилин ми почуємо Віктора Павліка. А до цього інформаційний випуск на цій радіохвилі «Нова Лайно».
1: В Україні 19 година.

0: деталях. Підсумки. Президент Зеленський змінив склад ставки головнокомандувача. Україна виділяє сотні мільйонів на відновлення індустріальних парків, що постраждали від атаки РФ. Укрзалізниця призначає додаткові поїзди. Українська легкоатлетка здобула бронзу на етапі світового туру. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. У п'ятницю 29 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ номер 445/2026 опублікований на сайті президента. Згідно з документом, до персонального складу ставки введено міністра фінансів Сергія Марченка та голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Уряд запустив нову програму підтримки індустріальних парків у межах політики «Зроблено в Україні». Держава фінансуватиме відновлення інфраструктури об'єктів, які постраждали внаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У держбюджеті на 2026 рік на підтримку індустріальних парків передбачено 1 мільярд гривень. Подання заявок триває до 15 серпня, а цього року прийом стартував 31 березня. Японська влада уперше направить своїх військовослужбовців Сил самооборони до місії допомоги та підтримки НАТО з питань безпеки для України, штаб якої розташований в німецькому Вісбадені. Про це повідомила The Japan Times з посиланням на японське Міноборони. До Німеччини приїдуть офіцери Сил самооборони Японії, представники сухопутних Сил самооборони та офіцери від повітряних і морських Сил самооборони. Серед їхніх завдань – координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами-партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців. З початком літнього сезону «Укрзалізниця» фіксує зростання пасажиропотоку. У відповідь на підвищений попит компанія найближчим часом призначить додаткові поїзди та переведе на щоденне курсування 7 рейсів у різних напрямках по країні. Також «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда номер 143/144 Суми-Рахів. Цей маршрут з'єднує Північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни і забезпечує пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом та Яремчею. Раніше «Укрзалізниця» повідомляли, що цей літній сезон буде важчим за попередній, адже попит зростає, кількість вагонів навпаки зменшується. Влітку на одне місце можуть претендувати до 6 людей. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська показала другий найкращий результат в кар'єрі у стрибках у довжину. За цим результатом українка здобула бронзу на змаганнях бронзової серії світового туру у Греції. Ірина стрибнула на 6 метрів 61 сантиметр, встановивши свій другий найкращий результат у кар'єрі. До повторення особистого рекорду українській стрибунці не вистачило лише 4 сантиметри.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 травня в Україні буде досить прохолодно, на півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимально, на заході місцями дощитиме та 20 тепла у середньому. На сході 14 тепла та короткочасні дощі, у столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Ретроманія більше означає краще.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'ян закликають не засмічувати каналізацію побутовими відходами. Останнім часом у системах водовідведення дедалі частіше знаходять вологі серветки, ганчір'я, залишки будівельних матеріалів, пакети та інше сміття. Через це виникають серйозні засмічення як у внутрішньобудинкових мережах, так і в магістральних колекторах. Особливу небезпеку для системи становлять вологі серветки. Попри інформацію на упаковках, вони не розчиняються у воді, накопичуються в трубах і намотуються на насосне обладнання. Це призводить не лише до аварійних ситуацій, а й до виходу з ладу дороговартісної техніки, яка часто не підлягає ремонту. Фахівці нагадують, каналізація призначена виключно для відведення стічних вод. Дотримання простих правил користування комунікаціями допоможе уникнути засмічення, аварій та додаткових витрат на відновлення обладнання.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину вважали, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою. А якщо йде дощ чи квакають жаби у водоймах, то скоро налагодиться погода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Ретроманія.

0: деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський змінив склад ставки головнокомандувача. Україна виділяє сотні мільйонів на відновлення індустріальних парків, що постраждали від атаки РФ. Укрзалізниця призначає додаткові поїзди. Українська легкоатлетка здобула бронзу на етапі світового туру. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У п'ятницю 29 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ номер 445/2026 опублікований на сайті президента. Згідно з документом, до персонального складу ставки введено міністра фінансів Сергія Марченка та голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Уряд запустив нову програму підтримки індустріальних парків у межах політики «Зроблено в Україні». Держава фінансуватиме відновлення інфраструктури об'єктів, які постраждали внаслідок російських атак. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У держбюджеті на 2026 рік на підтримку індустріальних парків передбачено 1 мільярд гривень. Подання заявок триває до 15 серпня, а цього року прийом стартував 31 березня. Японська влада уперше направить своїх військовослужбовців Сил самооборони до місії допомоги та підтримки НАТО з питань безпеки для України, штаб якої розташований в німецькому Вісбадені. Про це повідомила The Japan Times з посиланням на японське Міноборони. До Німеччини приїдуть офіцери Сил самооборони Японії, представники сухопутних Сил самооборони та офіцери від повітряних і морських Сил самооборони. Серед їхніх завдань – координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами-партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців. З початком літнього сезону «Укрзалізниця» фіксує зростання пасажиропотоку. У відповідь на підвищений попит компанія найближчим часом призначить додаткові поїзди та переведе на щоденне курсування 7 рейсів у різних напрямках по країні. Також «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда номер 143/144 Суми-Рахів. Цей маршрут з'єднує Північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни і забезпечує пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом та Яремчею. Раніше «Укрзалізниця» повідомляли, що цей літній сезон буде важчим за попередній, адже попит зростає, кількість вагонів навпаки зменшується. Влітку на одне місце можуть претендувати до 6 людей. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська показала другий найкращий результат в кар'єрі у стрибках у довжину. За цим результатом українка здобула бронзу на змаганнях бронзової серії світового туру у Греції. Ірина стрибнула на 6 метрів 61 сантиметр, встановивши свій другий найкращий результат у кар'єрі. До повторення особистого рекорду українській стрибунці не вистачило лише 4 сантиметри.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 травня в Україні буде досить прохолодно, на півночі від 5 до 14 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 17 максимально, на заході місцями дощитиме та 20 тепла у середньому. На сході 14 тепла та короткочасні дощі, у столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 16. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057 728 2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Спеціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо!

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, вітаю, мої гарненькі. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Лісова красуня». Авторка Солтіс Смірнова Марія Петрівна. У великому хвойному лісі жило багато ялинок. Всі вони були різного віку та росту. Наближалося свято Нового року. Саме до цього свята у лісі приходили люди у ліс і вирубували ялинки. А ті були раді, що хоч і висохнуть, та побачать свято. Між великих і гарних ялинок вже кілька років росла невеличка смарічка. Вона була така непримітна, що ніхто з людей і не глянув на неї. Та пройшло кілька годин, і довкола неї не залишилось жодної ялиночки. Всіх їх забрали люди. Смирічка стала сумувати. «Невже я негарна? Невже не заслуговую на свято?» Думала вона. Тут на новоствореній галявині почали

0: курочки, рогаті олені, польові миші і навіть лисиці. А в повітрі пролітали великі сови, маленькі горобці та синички. Ой-ой-ой-ой-ой, яка гарна смирічка. І чого ж ми не помічали її тут раніше? Вигукнула ху-ху сова. Довкола неї росли більші ялинки, тому вона здавалась всім непомітною, відповіло зичення. Воно знало про смирічку, бо часто ховалося під нею. Тоді давайте її прикрасимо. Тим більше, що довкола багато місця буде де й хороводи водити. І звірі почали зносити прикраси. У них не було різнобарвних кульок, золотистого дощику і цукерок, як у людей. Тому білочка принесла шишки та горішки, синички притягли червоні грона калини, а з неба присипало трохи снігом, і маленька смирічка перетворилася у справжню лісову красуню. А звірята раділи, співали пісень, водили хороводи довкола ялинки. І просто веселилися. Адже під час свята і ворожнеча забувається. Незабаром під ялинкою з'явились подарунки. О, всі так зраділи, а найбільше сама смирічка, адже вона була святково одягнута. Це був її перший новий рік.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. На свято навіть кактус заслуговує. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Новолайн.

0: Україні 21 година.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

Костянтин Озеров. In the mix. Щотижня, щоп'ятниці о 21.00 на радіо Новолайн. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зе Файно» –

0: Україні 22 година. Заряджаємо.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.
0: Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту The Fino, діджей Костянтин Озеров та діджей Sky презентують файне шоу на радіо Nova Line. Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосовно висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія! Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. В Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, «щирі» або «дружні взаємини». Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини. Дякую за пояснення, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
2: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.